0: اغلم شور داغه ته سلام کوی
1: صحیح
0: ټول مینوال ته سلام سلام علیکم
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر ډیر زیات شکریا ډیر ډیر زیات مهرباني پروگرام ته د کال کولو یو دنیا مننه او زه یو زبردست شانت سونګ چې کوم دنه غته خپل کوم جون کوم سندری راته راوړه

0: صفر 9 2 4 0 95. السلام علیکم.
1: سلام
0: جی جناب، سٹڈی میں شیپ خیر اغلی سو کو چرتا نا سو کا
1: ایمان
0: د ٹوپائی نا پا پروگرام کی دیتا سٹڈی میں شیپ خیر اغلی وایا ما خیر دستا سو دعا گان جی دیتا سو خیر تبیتون مخدی
1: خیر خیر
0: خا سنگ پروگرام اور پروگرام جڑے سنگ لگی
1: آو اور کتے ملا گور ٹول اور
0: خا سوک سوک اور پروگرام دار تو آیا امی
1: نے دا اور کزن نے دا
0: خلک ٹول ورت ناسی ہا
1: آو جی
0: خا نو سنگ پروگرام کی ورا سر سشری کی سجرا اوڑی جی پروگرام تا
1: مال کو
0: سن راجی وای دا ولے نو خلق خوزان سر چکم دین نو سنا سر روڑی کن نو گور توس چکم دین نو خالی دا سن را روانے
1: چای روٹای می دل لاؤ
0: کم دین نو چای روٹای دیم نظر آوڑی کن نو چای روٹای جی راوڑیم بیا مملا یو کاروی خالی دا سن را غلی کن نو گورا نو سپسا مویم در تا ہلو زا آوکی دا ایمان دیر دیر ماندن پروگرام تا کال کولو ہا
1: آوکی
0: جی آواز دیم کلیر نرازی

باقی جناب عزیز ماگران و خوگود رنو خود درمان دردن کو دیس از می اور ہوسٹ یور دوست یو آر سوپر ڈوپر ہان یو آر گریٹ ہان آر جے عقیب جان جدن ماتا ویلکی گی جی

0: 0960 284 495. السلام علیکم.
1: سلام عقیب بھائی، څنګه چلے؟ خیر دے؟ خیر
0: خیر دے الحمدللہ. ستاسو دعاګانې دی جی. سو کوری چرته نا
1: زغو گدن دا لوڑی دال نا ابد خبرې کوما.
0: ها ستړی مشی په خیر اغلی درته وایما.
1: خدای دی بخا نور خیر تیت نیت کې خدای
0: خیر دے. ستاسو دعاګانې دی. تاسو خیر طبیعتونه مو خدی
1: خیر کی دی؟ ته خیر دے. بس پروگرام ته ناسی، پروگرام ډیر مزیدار دی.
0: ها یواز اورې پروگرام کبل سوک در سره اوري
1: نا پروگرام کې خورا تر عمر اسلام دی، امید دی، امکان دی، بس ټول ناسی او پروگرام اورو بادای کار کو.
0: ها باده کی؟
1: نه نه باده کی نی، استیپا کی. ها
0: ها ها ها صحیح صحیح صحیح صحیح ٹھیک شو. نو څنګه پروگرام خوند او مزه درکړه کنه؟
1: ولکه ماشاءالله زبر 50 ته پروگرام دا سی لکه د مارو.
0: ها صحیح صحیح ډیر مننه، ډیر ډیر زیات شکریا د خپل مینې شریکول یو جهان مننه پروگرام ته کال کولو. ها
1: اوبه زمونږ د غاړي چې د اکیب ته دوا سلام وایې، خاص تا په نوم شریک چي دي.
0: اوکې وعلیکم السلام. اوکې جی زما ګرانو او خوګو درنو کې درمن دریدونکو راځي بیک ٹو بیک ستاسو لائف کالز واورې 100%.

0: اوکے جناب نیکسٹ کالر جی السلام علیکم. اوکے جی وعلیکم السلام. 09382484595 السلام علیکم. السلام علیکم.
1: مستانه خلک یو پننګ مین یو پختانه خلک یو کړه زینور سیلا بغدان خلک یو. وعلیکم السلام. اکی جان څنګه چلخه؟
0: خیر جل الحمدلله. تاسو دواګان دي سوکو د چرتنه؟
1: جی زینور سیلا خبر کوم د غدون ډیرون.
0: ها څنګه تاسو؟ خیر ټیک ټاک ته بیتونه خدي؟
1: خیر ده الله شکر ده ساده واگانې ته خیر کی
0: الحمدلله. تاسو دواګان دي او بس چې کم دینو د اے سی یخ یخ هواګان دي او چې به هر ورځ بیا چې کم دینو هغه چا خبر بیا د ګرمۍ هواګان دي. ها څنګه پروګرام ده څنګه لګی زمونږ؟
1: او خو بالکل
0: आवाज دې کټ کټ راځي. ولې سیګنل مسله ده سره؟
1: سیګنل مسله به لګانو. خیر ده کنه؟ بالکل
0: خیر ده. تاسو دواګان دي پروګرام اور څنګه درته لګی؟
1: ہیلو
0: بہن سرستا آواز ناراضی.

0: داسې جانان تفصیل دې د قران زما داسې جانان تفصیل دې د قران زخپلا مور او پلار یاران می تری قربان. السلام علیکم ویڈا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوزلی بیا د منی د خلوص اور دوفا ڈک سلامونا منظور کی قبول کی غگواز د ایف ایم 19 پور دلبر سوابی ز ستاسو قربا ز ستاسو ملگری
1: جال د ټول نړۍ
0: اسمت اسمت سحری مورتا سو زما دران دران زما بیوٹی بیوٹی زما لتا نیز دی خلکی زما آواز تاسو تا سنگ درزی زما آواز پتا سو باندې سنگ لگی زما آواز ستاسو ریڈیو تا در رسیدل دی کلانه در رسیدل زما آواز ستاسو غوگرو تا در رسیدل دے کلانے دے در رسیدل زما آواز یعنی کی تاسو ماتم ایسے جو گئے.

0: اسمه انیس اډونا فرام ساکور سلامونه باسي دې پروگرام می په خاموشي
1: هر خماريم
0: خاموشي سره مرم سم خولي خبري بای رګولر شیمپو بکل راضي ګرمي ډیره زیاته د بای هیر کی خلکیږي بیا شیمپو تر ډیر انتظار دې کله برازي جی انیس اډونا فرام ساکور زما خوږي خوري ان شاء الله.

ول جناب پروگرام نو پرابلم پکم انداز وی پکم طریقہ وی پکم اسٹائل وانی کنا اسٹائل چ ورتو یعنی کہ پکم ترتیب اور طریقہ بانی وی پروگرام ترتیب و تفصیل در توایم بیا پروگرام دا سرور مخپوڑان دی بوزو موسم ډیر زیات خراب زکه لګ لیټ شو کنه ډیر زیات خراب موسم نو لسته منټ چکم دی دا بخنی سره لیټ شو زکه چې او ډیر سبل شانتی حالات تی کنه سبل ها ډیر زیات شګی او خاورې او سبل ها ډیر زیات گرد غبار او راتل ډیر زیات ګران او مشکل وو خو بیا هم الحمدلله رو رسید در خپل منزل پوری نو د پروگرام ترتیب او تفصیل سدارنګ دی چې تاسو ته به کې زوم د خیر سره سونګ هم پلی کوم داغی نمخ کی زمونگ یو عدد میسیج وی دا پروگرام کم تا چی نارملی ٹاپک هم ویلی شی نو زمونگ دا پروگرام یو میسیج وی اور بیا ورسر ورسر مستی مستی زبردستی خیستاو مزیداری سندری نغمی ٹاپی مصری استاسو ٹیلیفون کالز دا دا پروگرام اهم برخو پا پروگرام کی بیا ٹیلیفون کالز پا دی ڈبل او پا دی طریقه وی چی کالر با مقابله کالر دغه سیگمنٹ دا سی دی چی پا دی کی کالر رازی هغه سوال کوي او بیا نور کالران رازی دا جواب راکوي چې کله بیا کوم جواب درست وي صحیح وي نو بیا هغه کالر بیا سوال کوي او هغې دپاره بیا نور کالران چې کوم راځي نو هغې بیا ماته جواب راکوي. ویل جناب نو په دغه طریقه باندې دا پروګرام نو پرابلم تاسو ته نشر کیږي د اف ایم 94 ریډیو دلبر سوابینا نیغ په نیغه ډاریک به ډاریک یعنی کې بالکل لایو ټیک دی کنه. جناب مونږ سره په وینینګ پوسټ باندې په لاسټ ټایم کې یعنی کې زمونږ لاسټ کالر چې د تیر پروګرام نو غفران الله کاکا هغې سوال راوړی وی چې دا کوم یو بادشاہ وو چې د هغې تاج 90 کیلو وزن والو جی وا وا غفران الله کاکا که زما پروګرام اوري نو اسپیشلی یو کال را ملاو کا او ډایرکټ کال را ملاو کا اسپیشلی زکه چې دا سوال یو پیرا بیا دوهراو کا کچرتا زمانه پدی کی سو مستیک یا سو کوتاهی یا سو غلطی وی نو غفران الله کا کته زما پروگرام اوری نو تما تا دا سوال چې کم دی دا بیا هم زمونږ مینوال ته دوهراو کا ورسر ورسرا تمونږ تا یو کال وکړه پلیز زبته دا وایم چې یو کال تمونږ ته وکړه چې زمونږه دا کم سوال چی دی کم زکه چی دا سوال یو پیرا بیا دوهراو که چرتا زمانه پدی کی سو مستیک یا سو کوتاهی یا سو غلطی وی نو غفران الله کاکا کته زما پروگرام اوری نو تما تا دا سوال چی کم دی دا بیا هم زمونږ مینوال ته دوهراو که ورسر ورسرا

ول جناب ناظم سے بلگ لگ انجوائے کا وخا او کہ نوز خودی د خیر سره چکم دینو هغه طاقتم نشته دی کنه جی اسنه چی راو غورزی کی یادی سو گیټه میټه واوڑی را واوڑی نو بیا به دا به بیا سوک چکم دینو دا خبره بیا کلیر کی کنه وی بچی دا خوستا غلطی وتا وتا ولی دومره مست مست سونګ پلی کو کنه دی ٹائم سر جی پروگرام اوری محمد هاشم اینڈ انا بیا نور وی چی محمد هاشم وی چی خا وی چی محمد هاشم وی چی انا بیا نور خوری خوڑلی دی اے داس کی قربان د خپل ماشومانانو ډیر زیات خیال ساتي خچ دغه خاورې نخري انا بیا نور خاورې مخره بچي نیشا نیشا اینڈ نیشا نیشا وی زمانو بدري زلا اخلي نیشا بس سلور دل شمانی کنه نیشا پینز دل مل نو واغسته نیشا پروگرام اوري ډیر زیات مننه وریشا جانی هم پروگرام اوري تھینک یو سو ویری ویری مچ हरीश अप बुनेर की प्रोग्राम हो रही हरीश थैंक यू

سود الله دینو منی تاسو د الله وحدانیت منی تاسو به کامیاب شئ. ټول ته دا دعوت ورک. او چې کم سړی و مخالفت کو هغه سره به جنگ کو. د یو معنا دویم معنا دا ده چې استعمال شروع کو د باز اسباب او ذرائع ترب د مغرب تا یعنی باز اسباب او ذرائع ترب تا نصیف اتبع سببا پس روان شو دے پا یولار یعنی مغربو. نو بیا با انشاءاللہ بل رس چری حتی اذا بلغ مغرب الشمس دی کی خبر دا اغا با بیا انشاءاللہ کو سیشو دی زی پور دیر دی ترجمیتی ہو گوری فرمائی

رو باسی دوال خزان اخبلا رحمتن دو وجد میروبانی میر ربی کا دا طرف در افستانا وما فعلتو او ما ندکل داکار عن امری پا

0: تواتر عمدم عجب علی خان ته تواتر عمدم
1: اها وزیر بادر دے چیئرمین سے او دا بل خدای خدمتگار چکم دے د منگا ډیر نور الله چې کوم دی نور الله شاه صاحب د راغله ده ها پر سیم بادر صاحب د انواز خان او واسف علی خان او د غټول ګولان سپردری دي زمون کلی تراشه
0: بدکان بابا ټول او ته د وادلام دي
1: وعلیکم السلام خدا ګونګای شو ولې نو وای حلونا وای د خیره ورځ به د خیره او رختیا ورګه دار ته وای څنګه لیتا پت خان لالا څنګه ډاکټر صاحب خدای د خیره او شایروم سنگه ده او آقا بلا علی خدی ده خیره
0: دور کجی
1: هاو خدا شکر ده چی خدی خدا وای تسو وای
0: آقا کانه تا توام کنگای دی ولی
1: آو کانه اما کرا تا وای گنگای شوی ولی
0: که پرمایش را گلی دی
1: نو بعد دی پرمایش دیر کی گی کنه نو خلق دا غواری کنه
0: که پینیم پا مای وایاد نا پا تا دوینان کنگای دی ولی نوائی آلونا
1: آها دیر خواه
0: کت پتل تا تلیگی تا کت پتل لا تا تلیگی
1: آها
0: تا کت پتل لا تا تلیگی تا کت پتل لا تا تلیگی و تا پگلا تا تا گوام دیال پکتونا کنگای دی ولی
1: آها
0: پلائی پوری تم کنگائی دولی کنگائی دولی نوائی آلنا
1: دیر خا دیر خا یار منم دیکھا امادو
0: کان پاپا تو کئی طبیعت کدی
1: بالکل ستا دعا دا او دے سی خکل یخ یخ آوا دا دا خیرہ
0: پتا لاجے تو کو مکان پاپا
1: آمین آمین سلا ہو سی خا
0: والو کا یو تو تلا مولا نلیکم
1: یو تو نا سم یو بندلو لیگا دا کیا
0: لومبے کل لالا تتوا دلا
1: خا
0: او تالا کول کوم لا گلوا
1: او کنا
0: تالا کول چوم دوا دلا
1: وعلیکم السلام
0: تاتو تاو دوا دلا مهم تا پای تا دوا دلا
1: وعلیکم السلام ما سر از غرم ناسته او صدر صاحب امتیاز خان چکم ده غم پروگرام اوری
0: بطولو تا دوا دلا ده او تا نتکار دا پیتر دوا دلا
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام خوشحال و سی او نڑا

و گونگای شوی ولی نوای حالونا سپینس پگمای وای آشنا بچر تبینا گونگای شوی ولی نوای حالونا گونگای شوی ولی نوای حالونا چه دی بام خی لطا تورشی چه دی باجا سایت تورشی پای مات خان باندی می وایا سلامونا گونگای شوی ولی و گونگای شوی ولی نوای

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ها ها ها ها ورقة جوال باسما سلوتوكما بیادا تسلام وکم بیادا سره غړ بړ وکم بیادا سره لاس ملا وکم او بیا وام چې میا شمس القمر صاحب هر کله بخیر علی او وام ستړیا مشه ګوره په خیر علی وې
1: یاره وستا د پیروډ چې کومه نه نه ډیره فاته کوي شه با
0: ډیره من نه ډیره من با جوړ ګل را ور رسید د خیره
1: نو بس ګوره ستا مثال د ریور دی کړه
0: گاڑی
1: بالکل
0: بالکل بالکل بالکل
1: نور جناب علی کی ٹک ٹاک برابر
0: بالکل اے ون یو دا خیرا دعا دا بس دیسی آواز آ راضا پہ دا خیرا
1: بس زخو استا پا انتظار باندی اوما چه کلا پروگرام شروع شدو بس را پاسی دل با لکه ده بین ده مار پشار ده بچه جو تا وکلنه دو
0: دارا تو ایرون دار می سنگ ده بچان دی سنگ دی ده خیره کور که خیر ده کنه
1: بلا بل پل صحیح سلامت یا بس ناس دی آواز اولی گوه خواه
0: بس طولو تسلامو نظمه ده طرف نه طولو تسلام
1: علیکم السلام نو بس یا دو دریتا پی برسا شریکی کم نو
0: آو دو دریتا پی شریکی که بیارا تا سداسی خکولی غون تا شریک که کنه خواه ورزه ده خیر
1: یه چی ارشد خانا یه ور پکی ناسی نو یه دغه محفلا او با منگا نورا یه کنورا خیسته کونه

0: chaba chibula jula chilanja shwa.
1: Mm-hmm.
0: Yara tulba mshiran shui kudabba ki manda shwa.
1: Derkha.
0: Lulanji ba mea swai baap khabru har ki dali. Yadar salip kur ki ba mea chini garze dali.
1: Derkha, derkha.
0: Upeed jimish pi ba mea kisi ba manka wale. Yadar salip kur ki ba mea chini garze dali.
1: Derkha, derkha.
0: بسته
1: ډیر مننه میا شمس القمر صاحب د باجوړ نه
0: یو څو سلامونه وکم استاپ یو وام
1: وام خدای راستي چې وی ککرم چا درته ویلې دی مړه چې مې کوا خدای چې وی کولا چې
0: بس به دا خپل ورو ته سارا خورتا او دا شان نه دي نو زبنګا شاه زبر خان خور چې کوم دی نه غبر کښوي دا او دا شاته ګل بشاده او ګل ثوابي او دا جلی شبنم ده او سلمان تلاما چه برا سیتار ده چه کمانه رو برابر که
1: حالا که او کنه سلمان سیتار برابر که گوره دا خود شمسو الکمر سیب گوره منگ لخیال را وسته کنه
0: او کنه او لیقات شیر عجز تا هم سلامون کومه او دا ملک شا ده او دا شان ده چه کمانه رو زمنگا دا غده دا خدا پاکا جانگیر علی سیب ده او حبا تا هم سلام کومه
1: وعلیکم السلام
0: سرطاج تا طول تا زمان سمرا مشرار کشرار چه قگوری
1: وعلیکم
0: تا باجول دمیاسی طول تا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام دیر دیر منه نا دا باجول گولو جی او دیر دلر اینا چه کم ده من سرا دا گرزینده دا تنگ تنگی دا غوگدبی دا تلیفون پلار بانده راغل او دیر منه نکو دیر زیاد شکریه یادا کو او دیر خوک ده گورا ماتا مینوالو او جنگیر علی خان سلامونه قبول که خواه زمان دو طرف نام گوره یکی نو ساتا پیانو دی گوره دیر خوان کرده خواه اولش پمی لاوری دو پا گاڑی که راروانو ما بایی اگا موتارگن سوری موتارگن چی دیگا گو جی دیر خواه اپریشیت کرده می و دیر زیاد می چکم دی خواه شوی خواه جنگیر علی خان سلامونه قبول که خواه میا شمس القمر سیب خودمونگ دیر دلر ملما دیکنه واخرا سرم با تقریبا کسی تا می بس نن چال جوڑ کرده ده نن با تاوسا کسا لگو مجی السلام علیکم
2: و علیکم السلام و رحمت الله و برکاتو
1: گلادر چا چا را آگه ده خیره پا خیر آلی
2: دا کسا خود یاو خوشی کندن یاو پروگرام پا که خطا شد برس کسا خلق تا پروگرام آوری تا پا که کسی آوری نای خوشول پرمشونه دیده تا وای روا کسی میشه نشته
1: نوزنن پا که گانه نلگوم کنه اگه گانه تو لگه تاو
2: چه پا که انتا پروگرام خود دیر لگ دیمون وای که نور سی واشه تیلالا را کمه
1: نا دا انشالله یاو پروگرام با بلوم که خیری شو رو کومه خواه ستاسو دپاره بیا
2: دروازه ټیم کې
1: ان شاء الله دروازه ټیم کې به پروگرام شروع کوم کرنٹ افیر
2: پاتہ کې اوس پدا وغم کنه پکې خطا شي او کنه
1: اصل کې ګلادر چا چاته ته پته ر جون دور مصروف دي چې قسم دې بیګم مونږ چې کوم ده
2: پاتہ پدا باندې شو دا کوم کې ضرورت ما به نه نه سما مصروف ر بل کله کدا غدا لګین نه لکه ډېر کا فان ته پوښینه کې زوم
1: نه دا چې کملګری دورمای د کنداو دا کملګری نو غي سرم بیګا شپه او ډېر قدر احترام او ډیر مینا محبت ډیر تکړه لکان
2: نه خلک ته ډیر مینا نه ډیر پښتانه خلک ته یو خبر خلک ته
1: جی جی بالکل همداسې ده خو ګلادر چا چا سي دروړي دینن
2: بار وارم دا سلامونه کوي او ما خو یې تاسو دا یو ریکوست مونږ ته کوم ها
1: خو
2: یې ټول دوايا نه خرته ګولې خرته نه خرته سپټارونه جوړ کړی هغه نیوز چې موږ نه بالکل لکه دای بوم کوو دیم بس کا انت چې موږ نه سي جادوم بس کا لکه ګوره نیوز پکې نشته لکه یو چینل نه
1: گلادر چاچا دار خو خدای رحم کړو بجلی راغلی ده کنه اللہ پاک رحم کی نو بندرا بند قہر نازل کی نو بس خانور خیر کنا ٹھیک ٹھاک وعلیکم السلام روارت دماد طرف نوم ڈیر دمین خلوص ڈک ڈک سلام خا اوکے اللہ پمان اللہ پمان زمنگا ڈیر نیازبین کاکا جی گلادر کاکا جی جی پلائن راغل خیر دا گلادر چاچا کل کل بار